kadungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, tambagi ko, Lady Bato. Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Ladybat. Tambakiko, Ladybat.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pay balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan, labi na kun dona ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay,
2: EXL, Makabuhay Plus.
3: Makabuhay.
4: Kamakabuhay day, kamakabuhay. Unsa man imong oras diya karon sa imong nahimutangan, samtang naminaw ka sa atong tulumanon. Karon, aba naman, as usual, kahimsog o kabaskog sa panglawas sa gihapon ng atong iampo kanunay sa labawang makagagahong. Ako si Lady Batud. Magkuyog ta again, sud sa usakatak na usaka oras na, kamakabuhay. Uban sa atong toyo o tumong, good health karon, ug maapuhon, ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, daghan kita gisugutanan kabayan sa panglawas. Labaw sa tanan sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. O ganun ka makabuhay, niyanausap kita sa bagong sugilanon, bagong revelasyon, bagong kaagi sa kinabuhi. Today, mao ang unang yugto kon chapter 1 sa revelasyon sa atong lalaki na usab nga sender. 23 anyos ang atong sender nga taga Panabo City, Davao del Norte. Kana wala lain kundili si Almel. Yan, si Almel ang atong bagong sender. Niya na dayon ang unang yugto sa iyang kaagi. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Lady Batu. Tambakiko, Lady Batu.

0: Ikuyog ko nimo sa inyo, Almel?
1: Ipailati ka sa akong pamilya. Ayaw ka balakala na mauyunan kanila.
0: Mauwaw ko.
1: Sila ang angin mauwaw ni mo kay kwartahan ka?
0: Ha?
1: Kuyog na ko, Lana. Aron nga ipailati kang umaabot na kong asawa.
0: Almel?
1: Dili ba magpakasal man ta? Dili ba, Lana?

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Babaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubok, nagbako, nagustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay, mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, ang atong hilakan, busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga maoy maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Todo.
1: Sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
4: With heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.